enkä kyllä ja kunnilla paljon jälpeä. Mora ja paljon kukaan jälpeä. Julo kapilla. Mora. Mulla urpaan tara. Alanjara. Kakarara. Urpaalera. Willarara. Kulinjara. Jinnapäin. Alajilakaan jinnama. Kulinjara.